0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifar. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit

0: stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. O începem împreună, excelent. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună cu Marshmallow și Farruko. Asta Vida, ora 6 și 7 minute în această zi internațională pentru protecția stratului de ozon. 16 septembrie are această însemnătate, o dată marcată anual, cu dată fixă, cum ar veni, a fost aleasă pentru a... Nu știu, ne duce cu gândul la semnarea protocolului de la Montreal, care a fost un tratat internațional semnat în anii 80, în 1987 mai clar, conceput pentru a elimina treptat producția și consumul de substanțe care distrug stratul de ozon. Ei bine, proclamarea acestei zile de către Adunarea Generală a ONU în anii 90, în 1994 mai exact, a avut ca scop creșterea conștientizării publice cu privire la importanța protejării stratului de ozon. Unii cred că au pierdut din vedere această importanță și, na, oricum, stratul de ozon, acest scut natural care protejează pământul de radiații dăunătoare ale soarelui. Da, protocolul de la Montreal, de altfel, e considerat unul dintre cele mai de succes și importante tratate de mediu din toată istoria de acest profil. Are un rol foarte important în refacerea treptată a stratului de ozon. Om vede acum decur lucrurile, că vedem parcă de la an la an cum se tot schimbă anumite schimbări. Trebuie să ținem pasul, încercăm. Iar dacă 16 septembrie ne duce în istorie, cu siguranță ne poziționează și în anul 1836. Atunci domnul țării românești Alexandru Ghica instituia ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentă a 60 de parale. Iar în 1880 s-a înființat Societatea Farmaciștilor din România. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Iată câteva chestiuni legate de 16 septembrie. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, drag ascultător, sărbătorit al zilei de 16 septembrie, și Mickey Rourke este între sărbătoriți, celebrul actor american, magicianul David Copperfield se leagă de data de 16 septembrie, super cunoscutul cântăreț Mark Anthony, pe care l-avem și noi în playlist și îl ascultăm din când în când, tot în 16 septembrie își celebrează ziua de naștere.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața către toți șoferii din România care sunt obligați să aibă în mașină un extintor, două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală de prim ajutor, dar simpla lor prezență în autoturism înțeleg că nu este suficientă. Cel puțin Registrul Auto Român atrage atenția că aceste echipamente trebuie să fie permanent în termenul de valabilitate. În cazul în care un polițist rutier descoperă că trusa sau, mă rog, stingătorul sunt expirate, șoferul riscă să fie amendat conform legislației în vigoare. Trebuie să recunosc că periodic fac această verificare. E adevărat că periodicul ăsta înseamnă de vreo două ori pe an, deci sper să nu ies. Uite, chiar în ultimele luni nu m-am uitat. Trebuie să mă duc să verific și eu cum stau chestiile astea. Pentru că, da, de-a lungul timpului le-am schimbat de multe ori, chiar dacă nu le-am folosit. Asta e, așa spune legea. Ce se face? Da, modul în care sunt depozitate aceste obiecte, iarăși, foarte important. Extintorul ar trebui pus într-un loc la îndemână, astfel încât să poată fi folosit rapid în caz de urgență și nu îngropat sub bagajele din portbagaj, unde de cele mai multe ori s-ar putea să fie găsit. Totodată e indicat ca toate accesoriile de siguranță cumpărate să fie omologate de autorități ca să fie sigur că sunt respectate standardele tehnice necesare și nu s-au făcut doar ca să fie acolo făcute. Iar în ceea ce privește vesta reflectorizantă, reprezentanții poliției spun că aceasta este obligatorie doar pentru mașinile cu o masă de peste 3,5 tone. Pentru mașinile obișnuite, autoturismele obișnuite, vesta nu e impusă de lege, dar verificările periodice ale celorlalte echipamente rămân foarte importante pentru siguranța în trafic, evitarea sancțiunilor, după cum spun ei. Na. Și atunci am zis, băi, poate ar fi bun un reminder în această dimineață, când oprești mașina într-o parcare sau când ajungi la serviciu sau în fine unde o să oprești mașina, să dai o geană, să vezi termenul de valabilitate pentru stingător și pentru trusa medicală. Poate și alte chestii ar fi bine să le mai verifici. Am pățit eu acum niște ani. Mi-a zis cineva, știi, termenul de valabilitate al permisului, bla, bla, bla. Și zic, păi stai puțin, pac, când mă uit la permis, era expirat de o lună. Viața mea, repede. Nici nu m-am mai urcat la volan în mașină. Am rugat un coleg de la serviciu să vină cu mine cu mașina. L-am făcut șofer pentru câteva zile să mergem și să mă reînnoiesc permisul. Da, e complicat așa când mai uiți. Poate și pentru chestiile astea ar trebui să existe remindere de anumite feluri. Uite că nu m-am gândit, dar acum mă gândesc. Pot să-mi pun un reminder. Odată la 10 ani sau, mă rog, când se renoiește permisul, pac, să-mi sune alarma de permis. Așa cum, de altfel, se întâmplă când expiră provinieta, când expiră asigurarea, ITP-ul, etc., etc. E adevărat că multe dintre instituțiile astea și-au pus ele remindere către clienți. Adică, de exemplu, la ultimul ITP, respectivul domn a întrebat, rămâne reminderul activat pentru data urmă? Da, sigur că da, cum să nu? La asigurare, la fel, domnul care face asigurare de fiecare dată mă anunță cu o lună înainte, cu o săptămână înainte, mă rog, are acolo niște timpi în cazul în care eu nu răspund din prima. Și cu rovinieta, deocamdată, a rămas doar pe capul meu. Dar e important, da, e important să ne punem reminderele astea, da. Robin Schulz în minutele următoare, Take It Slow, e un hit 2026 în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o chestie simpatică din cronica spațială. Să știi că astronomii de la un institut din Zurich, din Elveția, au descoperit noi indicii că planeta Venus ar putea fi încă activă din punct de vedere geologic. Așa că analizele recente ale rifturilor arată că ele s-au format mai devreme decât se credea anterior, ceea ce sugerează că ar putea fi active și în prezent. Anterior, astronomii au identificat și vulcani activi pe Venus, ceea ce întărește ipoteza că planeta este în continuare activă. În revista Nature poți să găsești mai multe detalii despre chestia asta, mi s-a părut interesant, așa ca o completare de cultură generală astronomică. Eros Ramazzotti în minutele următoare, Più Bella Cosa. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:25 de minute. Să știi că ghidurile pentru accesarea unor noi fonduri destinate panourilor solare și destinate stocării de energie au fost publicate oficial pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul pune la dispoziție un buget total de 650 de milioane de euro pentru instituțiile publice care doresc să își reducă cheltuielile cu utilitățile și să folosească energie din surse regenerabile. Finanțarea nerambursabilă poate acoperi în întregime cheltuielile eligibile și să ajungă până la un maxim de 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Principala linie de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, sprijină instalarea de panouri solare cu sisteme de stocare pentru consumul propriu, iar valoarea sprijinului este de până la 900.000 de euro pentru fiecare megawatt instalat. Suma poate crește de până la 1.100.000 de euro pe megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură. Iar o a doua linie de finanțare, cu un buget disponibil de 150 de milioane de euro, e dedicată exclusiv creării de noi capacități de stocare a energiei electrice verzi, unde se pot primi până la 200.000 de euro pentru fiecare megawattoră instalat. Printre cei care pot solicita acești bani se numără primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, instituții de cercetare, unități de cult, instituții din domeniul apărării, a ordinii publice, etc. Acum, nădejdea este că în aceste instituții există oameni care și-au asumat să facă astfel de chestiuni, mai ales că nu trebuie să creezi toate aceste lucruri pe bugetul respectiv, pe buzunarul cetățenilor. Există un mecanism destul de ușor cumva de accesat dacă te concentrezi, dacă ești atent la ce e acolo. Adică, un pic trebuie să urmărești procedura, dar altfel totul este gestionabil, rezolvabil. Misticând minutele următoare și Scandalous. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne uităm la ce s-a întâmplat în primele 10 săptămâni ale anului comercial 2026-2027. Mă rog, anul comercial începe la 1 iulie, așa că avem cum să le analizăm. România a vândut peste granițele Uniunii Europene undeva la 2 milioane și jumătate de tone de grâu comun, dintr-un total de aproape 5 milioane de tone cât a livrat blocul comunitar. Iar față de anul trecut, exporturile țării noastre sunt cu aproape 32%, deci aproape o treime mai mari, în timp ce Uniunea Europeană a vândut cu aproximativ 1% mai puțin, adică cea mai mică cantitate din ultimii 3 ani, ca să zicem în felul acesta. Suntem astfel lideri de piață la distanță mare față de Lituania, care a raportat vânzări de 850.000 și de tone. O chestie foarte, foarte faină, cred că un pic mai crește moralul celor care au impresia că toate merg rău. Nu, dar important este să știm cum să le analizăm. Pe Economica oricum poți să găsești mai multe detalii apropo de toată chestiunea asta de exporturi și, mă rog, o analiză un pic mai amplă. Deocamdată facem o pauză de analiză cu Pink, Never Gonna Dance Again.
1: Radio Transilvania.

0: Not Dance Again este un hit foarte fain de la Pink, ora 6:36. Inteligența artificială, să știi că a devenit tot mai prezentă în pregătirea călătorilor. Un studiu din acest an arată că aproape 2 din 3 turiști o folosesc să-și planifice vacanțele. Oamenii apelează la aceste platforme să caute rapid detalii despre vreme, obiective turistice, restaurante, dar mai ales pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion și variante de cazare. Datorită acestor căutări, 3 din 10 români susțin că tehnologia îi ajută direct să economisească banii în vacanțe. Specialiștii din turism recomandă însă prudență și verificarea informațiilor înainte de a face o rezervare definitivă. Asistenții virtuali nu au întotdeauna acces la cele mai noi oferte, pot rata schimbările recente dintr-o destinație, nu pot înlocui experiența practică a unui agent de turism, așa că, na. Evident, nu ne așteptam la alte sfaturi din partea specialiștilor din turism, dar trebuie să recunoaștem că e un sfat pertinent, mai ales dacă ne gândim la cel mai recent foarte cunoscut caz cu oamenii care au cotat informații cu inteligența artificială și au luat-o în freză, au mers la Jury Lovca și nu era niciun eveniment acolo, deși inteligența în inteligența ei artificială insista că există acest eveniment în acest an, se ține ediția respectivului festival și, mă rog, a fost o mare nebunie. Deci tehnologia rămâne într-adevăr un instrument foarte bun pentru inspirație, pentru o organizare preliminară, dar decizia finală ar trebui luată doar după o verificare atentă din mai multe surse, ceea ce recomand în general, nu numai pentru chestiuni de planificare a vacanțelor, ci și pentru decizii importante din viață, pentru decizii poate și de medie importanță sau oricum să urmărim din mai multe surse tot ce se întâmplă. Și aseară mă sună mama mea și zice: băi, am auzit că pe la voi a fost o ploaie zdravă. Ne zic, astăzi n-a plouat deloc. Păi zice, așa am văzut pe Facebook. Sunt de acord, dar o fi fost dintr-o altă dată pe care n-ai remarcat. Deci ne poate induce ușor în eroare inteligența artificială, așa că trebuie să fim noi mai inteligenți. Îți urez inteligență multă ca să putem să ducem mai departe toate aceste provocări pe care ni le aduce tehnologia. Sash cu Tina Cousins în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90, Mysterious Times.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: 6:42, știți că orașul Lewes din regiunea East Sussex a devenit prima localitate din Anglia care recunoaște oficial drepturile tuturor arborilor aflați pe teritoriul său. Mi s-a părut uluitor o astfel de decizie, citesc despre o astfel de decizie, dar iată, Consiliul Local de acolo a votat în unanimitate adoptarea unei decizii, sigur, simbolice, a fost denumită Carta Arborilor, prin care e recunoscută valoarea ecologică și naturală a copacilor de pe străzi, din parcuri sau din spațiile verzi comunitare. Practic, inițiativa asta își propune să schimbe perspectiva asupra mediului înconjurător, să ofere o mai bună protecție vegetației în fața dezvoltărilor imobiliare sau, mă rog, a tăierilor necontrolate, și decizia asta cumva oferă practic autorităților și, mă rog, oamenilor un cadru de referință prin care copacii sunt priviți ca niște entități valoroase, da? Ce au dreptul să crească, să fie protejați de distrugere, să contribuie până la urmă la sănătatea ecosistemului local. Chiar dacă documentul adoptat nu creează efecte juridice obligatorii, nu impune sancțiuni legale directe, el reprezintă, cred eu, un pas important, nu, pentru mișcările astea de protecție a mediului, mai ales deocamdată în Marea Britanie, dar cine știe, poate și în alte părți se vor adopta astfel de decizii simbolice. Măsura încurajează integrarea mai atentă a naturii în planurile de urbanism și ar putea fi preluată într-o primă etapă de alte orașe britanice dornice să acorde un statut special spațiilor verzi. Eu întrevăd în viitor ca și alte orașe din alte țări să facă demersuri de genul acesta, deși la prima vedere pare o ciudățenie, cred că își are sensul foarte clar și poate în felul acesta lucrurile vor fi mai aduse în atenție. Oamenii sau unii vor fi mai conștienți de ce înseamnă de fapt să ai copaci și vegetație în mediul urban.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:48, dacă ești iubitor de cinema, ai un motiv de bucurie. În 11 septembrie va fi noaptea albă a filmului românesc. Practic, evenimentul acesta revine cu a 17-a ediție, simultan în capitală și în Cluj-Napoca, timp de o noapte întreagă. Cinefilii pot urmări pe marile ecrane o selecție variată de producții autohtone, de la lungmetraje de ficțiune și documentare tulburătoare, până la scurtmetraje proaspete și interesante. În Cluj, proiecțiile sunt găzduite de Cinema Victoria. Printre marile atracții ale acestei ediții se numără Comedia Neagră 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu, care aduce în premieră o aventură imprevizibilă pe litoral cu Andreea Vasile, Emilian Operea și Adela Popescu. Tot pe ecran vei putea vedea documentarul Pionul lui Lenin, dar și producții premiate internațional precum Atlasul Universului, da? Povestea unui băiat de 10 ani care e aflat în căutarea perechii perfecte de ghete de fotbal, aclamate la Berlinală și de asemenea la Cannes. Oferta nopții e completată, am văzut, de povești intense despre căutarea identității, drame de familie, investigații de-astea captivante, atât de familiar e unul dintre titluri, sau Cercul, Cei vii, Malul vânăt, Dus întors, poate ai mai auzit de ele până acum. Dacă vrei să te bucuri de scurtmetraje românești, poți să mergi, iată, la acest eveniment. E intrare liberă, din câte am văzut. E o programul complet al tuturor proiecțiilor. Poate fi văzut pe net în secțiunea de noapte albă de pe site-ul TIFF-ului și găsești foarte multe informații interesante acolo, așa că te încurajez, dacă ești pasionat și vrei să mănânci filme pe pâine o noapte întreagă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența. Thank you.

0: Florin Mihalca, dar o să vedem mai multe detalii în aproximativ 20 de minute. Ne auzim!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Say low.

0: Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027.

0: 1,13 km, reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Din punct de vedere meteorologic, suntem undeva între 9 și 12 grade Celsius. La Bistrița avem 9 în acest moment, 9 și la Beclean. 10 grade se înregistrează ca media orașului, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, de asemenea la Carei, tot 10 grade Celsius. 11 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, 11 avem și la Turda. Iar la Alești și Beiuș, 12 grade se înregistrează în acest moment. Un cer senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 23 și 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile nu sunt încă foarte, foarte complicate, nu avem un trafic colosal, e într-adevăr număr destul de impresionant de mașini la acest moment, mai ales în zona Clujului. Uite, de exemplu, dacă pleci de pe calea Mănăștur, intersecție cu Câmpul Lui în acest moment, să ajungi la aeroport, spre exemplu, sau oricum dincolo de Mărăști, în Someșeni, trebuie să-ți calculezi doar 23 de minute mergând pe linie directă. Și nu par să fie probleme deosebite în trafic. Din Apahida, pornind din centru, să ajungi în centrul Clujului, în piața Avram Iancu, îți calculezi 30 de minute, cu câteva minute mai mult față de diminețile anterioare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, cu mașina 17 minute, fără nicio problemă deosebită din câte aș putea exprima, iar din Nojorii, din centru, să ajungi până în piața Rogerius, 14 minute, de asemenea, un timp rezonabil.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață în care te încurajez din nou să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții. Astăzi suntem curioși de evenimentele sportive pe care le urmărești. Despre aspecte sportive o să povestim și noi în această oră. E pregătit un interviu foarte fain al colegului meu Florin Mihal, care îl ascultăm puțin mai încolo, dar deocamdată pe pagina de Facebook Radio Transilvania te aștept să intri. Ce evenimente sportive urmărești?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 minute într-o dimineață în care ne gândim la sportiv. Echipa de basket masculin CSM Oradea se află la Samokov în Bulgaria, acolo unde va încerca să obțină calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Europeni, ediția 2026-2027. Și pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției, formația bihoreană trebuie să câștige toate cele 3 meciuri pe care le-ar putea disputa în turneul de calificare. Pentru echipa de pe Crișul Repede, aventura europeană începe astăzi de la ora 9 seara împotriva campioanei Ciprului Petrolinae Kalarnaca. Team managerul Titus Nicoară spune că echipa este pregătită pentru primul meci, dar atrage atenția că formatul turneului de la Samokov nu lasă loc pentru pași greșiți. Le ascultăm pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu Florin Mihalca.
1: Domnule Titus Nicoară, iată că sunteți la început de nou drum, începe un nou sezon oficial pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, iar în această seară veți disputa în Bulgaria la Samokov primul joc în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Întâlniți campioana Ciprului, cu ce gânduri la nou drum și cum va fi meciul din această seară, cum îl estimați?
2: Cu siguranță va fi un meci greu, dar suntem optimiști că ne-am pregătit bine. Am început sezonul, pregătirea acestui sezon încă din început de august, tocmai ca să fim cât de bine pregătit în acest moment la debutul calificărilor pentru Champions League și consider că suntem în formă și sperăm să facem un meci mai bun și ne calificăm mai departe în următoarea fază.
1: Care sunt așadar gândurile la început de nou sezon pentru noua echipă a CSM-ului, având în vedere că s-a schimbat mult în această vară, inclusiv în conducere, și dumneavoastră sunteți la început în această funcție și jucătorii sunt alții față de sezonul anterior?
2: Da, cu siguranță vrem să luăm pas cu pas. În primul rând este foarte important pentru noi această competiție la început de sezon, să zic așa. Chiar dacă este prima competiție oficială, este foarte importantă. Avem trei meciuri și să ne calificăm mai departe în Champions League, dar pentru acest moment ne gândim doar la meciul cu Larnaca, să spun așa. Este un obiectiv destul de repede pentru noi, dar ne-am pregătit și vom face tot ce ține de noi să ajungem mai departe.
1: Da, cu Larnaca, echipa din Cipru, CSM Oradea s-a mai întâlnit, are atuul acesta al victorilor directe, însă știm a fost atunci altă echipă, alt jucător, alt antrenor.
2: Da, s-a schimbat jucător mulți la noi și antrenorul s-a schimbat. Anul trecut au fost alți jucători și din echipa de la Zaca, i-au păstrat câțiva jucători americani sezonul trecut, dar cu siguranță va fi un meci diferit. I-am studiat, mi-am făcut temele, să spun așa, și sper să fim pregătiți la ora meciului.
1: Considerați că sunteți favoriți în acest duel?
2: Mai e greu de spus, când este un singur meci. Este sistemul de turneu ca și în Cupa României de Final Eight, să zic așa, nivel de spus că sunt favorite. Chiar ieri a fost o surpriză deja echipa din Manchester, a fost echipa din Germania, așa că e greu de spus că există o favorită.
1: Da, sunteți la început de sezon competițional, pregătirile s-au încheiat, din punctul vostru de vedere, cum s-au derulat aceste pregătiri, dacă totul a fost în grafic, totul a fost ceea ce v-ați propus în perioada pregătirilor?
2: Da, am reușit să jucăm 5 amicale, care toate au decurs destul de bine, am învățat din ele, până la urmă de aia sunt amicale ca să faci greșelile în amicale și să vezi unde poți să corectezi, dar consider că am ajuns în acest moment unde ne-am dorit. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de lucrat care le vom reuși pe parcursul sezonului, pentru că o lună și jumătate aproape nu pot să fixez chiar toate detaliile, dar consider că pentru această perioadă suntem în forma care ne-am dorit-o și sperăm să fim sănătoși pe parcursul acestui turneu și dacă ne ajută Dumnezeu să ne calificăm.
1: Referitor la acest turneu care începe în Bulgaria, cât de mult vă doriți această calificare în faza principală, să zicem așa, Basketball Champions League, și cât de greu va fi, pentru că dacă treceți de campioana Ciprului, mai veți avea două jocuri pe care va trebui de asemenea să le câștigați pentru a obține calificarea.
2: Da, cu siguranță știm și din anii trecuți, este un sistem destul de dificil, pentru că trebuie să câștigi 3 meciuri consecutive, meciul într-o singură manșă, nu sunt etape duble, să spunem, unde ai șansa și unui meci plus, ca după aia să revine al doilea meci, trebuie să joci 3 meciuri bune ca să te califici mai departe. Ne dorim această calificare, cu siguranță, de-aia am și început pregătirea așa de devreme și este clar un obiectiv foarte important la început de sezon pentru noi.
1: Încă o întrebare, domnule Nicoară, probleme de lot înaintea acestui joc cu echipa din Cipru, tot lotul este valid, care este situația?
2: Da, suntem în formulă completă și vom juca cu tot lotul.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Titus Nicoară, team managerul echipei de basket masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea. Mult succes în primul joc de la turneul de calificare pentru Champions League din Bulgaria de la Samokov și sperăm din tot sufletul să obțineți obțineți calificarea în faza principală a acestei competiții.
2: Mulțumim frumos!
0: L-am ascultat pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu, Florin Mihalca.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica?

0: Bad Con și Begin. Am ascultat la ora 7 și 19 minute o chestie din cronica sportivă. Comitetul executiv al UEFA a desemnat Bucureștiul și Atena Arena Națională. Da, Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru finala UEFA Europa League din 2028. Este a doua oară când capitala țării noastre găzduiește finala Europa League după cea din 2012. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport. Ce evenimente sportive urmărești? Sunt anumite linii competiționale la care ești foarte atent sau doar sporadic? Care e legătura ta cu sportul din acest punct de vedere? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușești.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, avem acum o analiză din partea jurnalistului Monitorul de Cluj, Paul Niculescu, apropo de unul dintre subiectele prezentului, să zic în felul acesta.
4: Ați observat cum copiii de azi petrec mult mai mult timp cu ochii pe ecran decât la joacă sau la sport? Un studiu realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți din toată țara confirmă exact grija asta. Prima întrebare, de ce se tem părinții? Simplu, le e frică de sedentarism, de izolarea copiilor de lumea reală și de interacțiunile online necontrolate. Aproape 3 din 10 părinți spun asta direct. Dar atenție, e și o veste bună. Părinții nu resping tehnologia, din contră. Peste 4 din 10 o văd ca pe un instrument bun pentru educație, iar aproape o treime cred că ajută și sănătatea fizică și mentală a celor mici. Atunci, unde e de fapt problema? Banii. Aproape jumătate dintre părinți spun că grijile financiare și inflația sunt un obstacol serios. Și aici vine partea tristă. Sportul, care altădată era susținut activ de școli și de stat, a ajuns aproape exclusiv pe umerii familiei. Fără bani pentru taxe, echipament sau deplasări, șansele unui copil de a-și descoperi talentul scad simțitor. Și atunci, cine ar trebui să intervină? 8 din 10 români spun clar. Marile companii private din România, ele au resursele și puterea să sprijine talentele copiilor, mai ales în educație, sănătate și orientare spre viitor. Iar când vine vorba despre ce-și doresc părinții cel mai mult pentru copiilor, nu bani, nu joburi sigure, ci ca micuții să-și descopere vocația și potențialul real. Peste jumătate dintre părinți spun asta clar. Concluzia e simplă. Tehnologia poate fi un aliat, nu un dușman. Dar copiii au nevoie de mai mult decât un ecran. Au nevoie de o comunitate întreagă care să-i descopere, să-i încurajeze și să-i ajute să ajungă acolo unde le este locul.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist la Monitorul de Cluj și de altfel și directorul publicației.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Young și într-adevăr o trimitere către Alabama, unde da, parcă e o vară continuă, sau cel puțin asta a fost impresia mea când am vizitat locurile respective. 7:38, Clujul va găzdui de mâine cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Timp de 4 zile, orașul practic devine o scenă vie pentru artiști din mai multe țări, din 7 țări mai exact. Reunește spectacole premiate, premiere naționale, comedie, muzică, dans, poezie, arte vizuale. Foarte, foarte fain programul. Evenimentul se deschide mâine cu producțiile românești Așteptându-l pe Ulise, pus în scenă de Teatrul Notara, și Moartea la Teatrul de Revistă, oferit de Teatrul Stella Popescu din București. Pe parcursul acestui festival putem urmări producții internaționale de prestigiu din Croația, Coreea de Sud, Cehia, Spania. Poi mâine, Zagreb Youth Theater aduce în premieră piesa Son, Mother and Father Sit at a Table in Silence. E o dramă de familie extrem de apreciată. Iar sâmbătă, Coco Theater din Coreea de Sud reinterpretează non-verbal piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar duminică, spaniolii de la Ilana și Primital Bros vor încheia această serie a premierelor cu Primitals, o comedie muzicală a capela plină de energie din ce am văzut în descriere. Momentele speciale ale ediției includ recitalul Maria Tănase, în care Bălănescu Quartet aduce un omagiu contemporan acestei artiste, recitalul actriței Rodica Mandache și expoziția roluri a artistei Marina Pișta, de asemenea, sunt parte din acest program, vor fi însoțite de un recital de poezie al lui Marcel Mureșanu. De asemenea, teatrul va ieși și în stradă, pe strada universității, mai exact, unde vor fi și concerte susținute de Fără Zahăr, de Vlad Corb și de Orim. Dar acum o ascultăm pe Elena Ivanca, scânteia și flacăra festivalului FIT.
1: Festivalul Internațional de Teatru Transilvania s-a născut din dragoste pentru teatru și pentru spectator, din recunoștință pentru Clujul acesta care m-a primit în casa lui acum mai bine de 30 de ani. A pornit ca o apă care își caută albia, nu-i știi de la început drumul. Și poate că tocmai asta e frumusețea unui festival, căutarea. Și căutarea asta înseamnă pentru mine libertate. De aici și vine, fără granițe. Libertatea de a nu limita teatrul la o singură formă, de a pune împreună lumi foarte diferite, de la teatru de revistă la concertul Maria Tănase cu quartetul Alexandru Bălănescu, de la Anti-Words după Vaclav Havel la Primitals, spectacol premiat de public la Avignon, de la spectacolul muzical Ulise la sensibilitatea frisonantă a versurilor Ninei Casian în rostirea doamnei Rodica Mandache, expoziții, concursul de interpretare poetică Premiile Marcel Mureșanu, poezie, conferințe, concerte în aer liber, toate stau sub semnul acestei libertăți. Dar, fără granițe, mai înseamnă și libertatea de a-ți provoca publicul, de, nu știu, a-l surprinde, a-l cuceri, de a-i deschide o ușă către ceva ce poate nu a mai întâlnit. Pentru că, dincolo de toate formele, genurile, limbile, rămâne emoția și bucuria. Iar acestea nu au granițe. Să fie FIT!
0: Actrița Elena Ivanca, organizatoarea Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, ce începe mâine la Cluj.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:44 de minute. Să ai în vedere că traficul pe autostrada Transilvania va fi afectat de restricții începând de mâine. Autoritățile au decis suspendarea completă a circulației pe un sector important al șoselei de mare viteză pentru a fi realizate lucrările de racordare a noului tronson din județul Bihor la rețeaua existentă, practic să se asigure conectarea noilor kilometri de autostradă la infrastructura rutieră. Așadar, de mâine, circulația pe tronsonul dintre Suplacul de Barcău și Nușfalău de pe autostrada Transilvania va fi oprită pe ambele sensuri, da, să se facă această racordare la lotul Suplacul de Barcău Chiribiș, care e în construcție. Traficul va fi deviat pe DN19B, inclusiv prin Marghita. Așa că, dacă ai de mers pe acolo, să ai în vedere că trebuie să mergi, vei fi oricum redirecționat, dar să ai în vedere niște rute ocolitoare, astfel încât să nu ai o surpriză când ajungi la și zici, băi, eu știam că drumul pe aici merge, s-a schimbat puțin, nu e o problemă, se rezolvă lucrurile, cred eu, destul de rapid și e important, da, mă bucur că se lucrează, pare destul de intens la această porțiune.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: super faină piesa asta. Nico Santos cu Ray of Light am ascultat în playlistul nostru, foarte fain. De altfel, e foarte fain în fiecare dimineață, opinie personală, dar poți să mă susții sau să mă contrazici pe pagina de Facebook, unde de altfel chiar avem o întrebare, dar nu despre muzică, astăzi este despre sport. Ce evenimente sportive urmărești, dacă sunt anumite campionate, anumite turnee sau pur și simplu anumite sporturi pe care la modul general le urmărești? Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, nu costă nimic. Și apropo de asta, conform unei analize recente publicate de Mediafax pe baza recomandărilor formulate de Banca Centrală Europeană, lumea e sfătuită să păstreze o rezervă minimă de bani lichizi în casă pentru a face față unor situații neprevăzute. În contextul unei dependențe tot mai mari de plățile digitale, autoritățile financiare atrag atenția că întreruperile de energie electrică sau atacurile cibernetice sau, mă rog, diverse defecțiuni tehnice importante pot bloca temporar funcționarea unor carduri bancare sau poate chiar a unor aplicații de mobil. Suma recomandată de experți variază între 70 și 100 de euro de persoană, o valoare considerată suficientă pentru a acoperi cheltuielile de strictă necesitate în timp de 2 sau 3 zile. Acești bani ar trebui folosiți, desigur, exclusiv pentru cumpărături care sunt importante, vorbind de alimente, apă, medicamente de prim ajutor sau, mă rog, un transport de urgență. Pentru o familie formată din 3 sau 4 membri, rezerva totală din casă poate ar fi bine să fie între 300 și 400 de euro. Pe lângă banii, chiar și e important ca acești bani să fie... pe lângă faptul că ai... acest sfat de a păstra niște bancheri și ar fi important ca banii respectivi să fie în bancnote cu valoare mică și medie, adică undeva de 5, 10, nu știu, 20, mă rog, în funcție de cum îți e la îndemână totuși, dar să nu fie bancnote prea mari, că uneori comercianții ar putea întâmpina dificultăți să-ți ofere rest pentru bancnote mari în timpul unei crize. Nu că nu ar vrea, dar în cazul în care toată lumea vine cu niște bani mari, la un moment dat nu mai ai de unde să scoți, fiind criză. Economiștii așadar recomandă păstrarea fondului într-un loc sigur, ferit, dar totuși ușor accesibil în caz de evacuare rapidă, fără ca această rezervă să fie confundată cu economiile pe termen lung ale unei gospodării, pentru că e foarte bine, foarte important să existe și acest comportament economic, da? Să pui deoparte niște bani pur și simplu și nu neapărat referindu-ne la această categorie de nu știu, de rezervă pe care o recomanda Banca Centrală. Da, cred că e un sfat bun, fără să creeze niciun fel de poveste în spate, nu știu, o speculă de vreun fel. Pur și simplu, cred că la modul general e bine să avem așa ceva. Într-adevăr, într-o lume în care tehnologia e atât de prezentă și totuși atât de vulnerabilă, să ai pe ce să pui mâna în caz de urgență, acolo cum erau, nu știu, 100 de euro, să te ajute pentru vreo 2 zile, până când se estimează dacă se rezolvă în general orice problemă, să-ți fie acolo la îndemână, să-ți creeze un confort psihic totuși. Suntem și noi pe final de întâlnire, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez în continuare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul național. Este opțional. Practic, serul poate fi administrat micuților după vârsta de un an, dar contra cost.

0: temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, 2 din 3 adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și vă invit pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro să vorbim despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate, vorbim despre cotidian, despre evenimentele mari care se întâmplă în orașele și în județul nostru. Totodată vă lansez vouă provocarea de a veni cu idei, comentarii, propuneri. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Le mulțumesc celor care au dat like, vă încurajez și pe voi, dacă n-ați făcut același lucru, să dați like, să urmăriți pagina noastră, să dați follow paginii noastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să discutăm astăzi despre un subiect care mie îmi face plăcere de fiecare dată să-l aduc în discuție, despre citit, despre lectură, dar într-o manieră nouă. Ce preferați? Cartea tradițională, cititul tradițional sau, sigur că da, platformele noi, de pildă tabletele care înlocuiesc cartea sau o serie de alte gadgeturi care vă ajută să citiți? Cum e mai simplu? Să mergeți să cumpărați o carte din librărie tradițional sau mergeți și descărcați pe anumite aplicații cărți pe care vreți să le citiți și, sigur că da, lecturați un volum într-o manieră nouă, inedită. Sunt foarte curios cum e această bătălie între cartea tradițională și cartea digitală. Suntem pe 94,5 FM în Cluj și Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, pentru că astăzi discutăm despre carte. Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge între 23 și 27 septembrie aici în Cluj-Napoca, la cea de-a 12-a ediție. Și fără discuție, spun organizatorii, cea mai amplă de până acum, 5 zile de festival, 65 de evenimente, aproape 52 de ore de program, 50 de lansări de carte, peste 70 de cărți prezentate și peste 150 de invitații, autori, moderatori, vorbitori, se adună în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Li se alătură 66 de standuri expoziționale, cu 20 mai multe decât anul trecut. Tema ediției din acest an este Ne întoarcem la rădăcini, o invitație de a redescoperi ce ne leagă de locurile, poveștile și oamenii care ne-au format într-un moment în care lectura are nevoie mai mult ca oricând de un loc central în viețile noastre. Sunt mai multe evenimente derulate pe parcursul acestor 5 zile pe care le puteți descoperi, sigur că de pe pagina Festivalului Internațional de Carte Transilvania, dar totodată puteți accesa și portalul, platforma împasădecluj.ro și găsiți mai multe date despre acest festival acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să mergem puțin și la pastila istorică a zilei ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 16 septembrie. Astfel, în anul 1836, pe 16 septembrie, domnul țării românești Alexandru Ghică instituie ca moneda țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. Pe 16 septembrie 1868 se deschide la Sibiu primul Congres Național Bisericesc al Românilor Ortodoxi. Din Transilvania și Ungaria se adoptă statutul organic care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și Ungaria. În 1880, pe 16 septembrie, are loc înființarea Societății Farmaciștilor din România. În 1966, pe 16 septembrie, are loc inaugurarea noii opere Metropolitan din New York. În 1987, pe 16 septembrie, s-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon, prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: say to them, special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Acestea au fost știrile.

0: La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le asumbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi emisi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Carte digitală sau carte tradițională? Care este preferința pe care voi aveți și cât de des mai intrați astăzi într-o librărie sau într-o bibliotecă pentru a cumpăra o carte sau pentru a împrumuta o carte? Sunt foarte curios care sunt răspunsurile voastre pentru această temă, sau vă duc cei mici de obicei în librării, pentru că așa se întâmplă, înțeleg, e un trend cât se poate de sănătos din punctul ăsta de vedere. Uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am un prim ascultător, Marian, care mi-a lăsat un mesaj. Eu prefer cartea clasică. Îmi place să o țin în mână, să întorc paginile. Pentru mine lectura e un ritual, nu doar informație. Marian, îți mulțumesc pentru mesaj. Asta spun, să știi, mulți cititori. De experiența fizică a lecturii e greu de înlocuit, iar bibliotecile pline de cărți, trebuie să recunosc, ca un farmec aparte. Mă dau un vânt după genul acela de încăperi care au biblioteci excelent amenajate. Îți mulțumesc pentru mesaj. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Evoluderm Wild Amand, cremă de față și corp, 250 de ml la 19,99 lei, redusă de la 39,65 lei și Bifas Pro 40, cremă anti-îmbătrânire, 60 de ml la 34,99 lei, redusă de la 62,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time ar putea fi modificată. Calculul să fie în funcție de venit, nu de salariul minim. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Și tot mai multe spitale au rămas în ultima perioadă fără vaccinul pentru tuberculoză, care se administrează bebelușilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți, 15 septembrie, un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul național. Este opțional. Practic, serul poate fi administrat micuților după vârsta de un an, dar contra cost. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ioi din Cluj la Radio Transilvania. Îmi lasă și Iliana un mesaj în care spune: eu citesc mai mult pe tabletă sau pe telefon, e mult mai simplu, am sute de cărți cu mine oriunde merg. Îți mulțumesc pentru mesaj. Este un avantaj al cărții digitale, portabilitatea. Într-un singur dispozitiv poți avea o întreagă bibliotecă în mod cert. Eu rămân, spre deosebire de cei care au, iată, această tabletă sau carte digitală, fanul cărții tradiționale, dar acum e sigur că da, în funcție de gusturi, și sigur avantajul de care vorbeai, acela al portabilității, e unul real. Îți mulțumesc pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj, discutăm despre cartea tradițională sau despre cartea digitală. Uite că mai am un mesaj de la Miruna care spune: eu le folosesc pe amândouă, cărțile importante le cumpăr tipărite, iar pentru călătorii prefer formatul digital. Trebuie să recunosc că e o combinație care devine tot mai populară. Tehnologia nu a distrus cartea, ci mai degrabă a schimbat modul în care citim. Important acum, după părerea mea, e să citim, adică să nu renunțăm la lectură. Mulțumesc pentru mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul național. Este opțional. Practic, serul poate fi administrat micuților după vârsta de un an, dar contra cost. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai

0: E băi din Cluj la Radio Transilvania. Trebuie să recunosc că îmi place subiectul de astăzi. Preferăm cartea tipărită sau cartea digitală. Recunosc mirosul paginilor proaspăt tipărite sau comoditatea unui ecran cu mii de volume în buzunar. Continui să lansez această întrebare și în această oră. Aștept răspunsurile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj și vreau să vă citesc și mesajul de la Marcel. Eu nu pot citi pe ecran, mă obosesc ochii, cartea rămâne carte. Marcel, îl mulțumesc pentru mesaj. E un argument des întâlnit. Lectura pe hârtie este pentru mulți mai relaxantă și mai naturală. Mă număr printre cei care preferă cartea în acest format, dar așa cum spuneam și într-o intervenție anterioară, până la urmă important e să citim indiferent de maniera în care o facem. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania. Yeah.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de subiectul pe care l-am abordat astăzi, așa din ce am văzut până acum, aș putea spune că părerile sunt împărțite. Cumva cartea tipărită exprimă experiență, emoție, colecție, iar cartea digitală e un acces rapid, e mobilitate, e spațiu economisit. Aș spune că adevărul este undeva la mijloc, în funcție de gusturi, fără doar și poate că v-am spus și preferința mea. Important nu este cum citim, ci să citim. Așadar, aștept în continuare păreri și gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de ceea ce discutăm noi astăzi, mă gândeam că putem prelungi discuția și la ce cărți ați mai citit în ultima perioadă, pentru că am văzut foarte multe apariții, foarte multe volume interesante și sigur că da, aștept traducerea în limba română a ultimului volum al lui Simon Sebag Montefiore, de pildă, dacă e vorba de ceea ce aștept eu, e o istorie a formării Orientului Mijlociu de astăzi, într-o traducere liberă s-ar putea spune că numele cărții e cea 1, dar e mai degrabă creuzetul, ceea ce termenul de cauldron pe care îl folosește Simon Sebag Montefiore pentru a descrie cartea pe care, sigur că da, a lansat-o recent și evident, aștept, repet, cu mare, mare interes să văd când ar putea să apară această carte, care are foarte multe recenzii, foarte multe, hai să spunem, comentarii, dar astăzi avem doar versiunea în limba engleză. Poate aveți și voi alte sugestii sau alte propuneri, le aștept cu mare drag. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.

0: La Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul marginea Holdei al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea marginea Holdei are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acestor în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le asumbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, care este maniera preferată de a citi? Cartea tradițională, cartea în format fizic tradițional, cu coperțile alea groase, cu paginile alea care dau și un miros absolut particular, sau cartea digitală? Pentru că în foarte multe momente, sigur că da, e mai simplu, de pildă, să ai o tabletă în care ai încărcat mai multe volume atunci când te duci undeva în concediu sau pleci într-o călătorie și ai la tine tableta care ocupă foarte puțin spațiu. De pildă, dacă iei două cărți destul de voluminoase cu tine în bagaj, există riscul să mai lași niște haine afară. Ca atare, care este forma pe care o îmbrățișați astăzi? Indiferent de ce opțiune aveți, important e totuși să citiți. Ăsta e îndemnul până la urmă al discuției pe care o purtăm astăzi, dar aștept cu mare interes orice părere de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă spun că există o țară în lume care îi plătește pe oameni să citească cel puțin 15 minute pe zi. E vorba de Singapore, care a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să citească mai mult, oferindu-le mici recompense financiare pentru timpul petrecut cu o carte în încercarea de a combate dependența de conținutul online. Fie că așteaptă trenul, fie că se relaxează singuri într-o cafenea, locuitorii unei mici țări din Asia de Sud-Est, e vorba de Singapore, cum vă spuneam, care e practic orașul stat, precum polisurile grecești, sunt încurajați să redescopere un obicei tot mai greu de păstrat, cititul precizează CNN. Singapore a lansat această campanie națională desfășurată pe o perioadă de 5 ani. Printre stimulente se numără și mici recompense financiare oferite cetățenilor care își înregistrează pe un site guvernamental minutele petrecute citind. Autoritățile mizează pe strategia de gamificare, folosirea unui sistem de puncte pentru monitorizarea obiceiului în schimbul unei recompense modeste și pe sentimentul de participare colectivă pentru a readuce un obicei amenințat tot mai mult de derularea compulsivă a conținutului online, fenomen asociat cu ceea ce este numit brain rot, putrezirea creierului. Mi se pare absolut genială, foarte inspirată această măsură a singaporezilor, poate că ar merita multiplicat și în zona noastră, în Europa, un astfel de experiment. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaun

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mulțumesc din Cluj la Radio Transilvania. O știre interesantă din lumea cărților. 800.000 de cărți au fost comandate dintr-un anticariat din Amsterdam. Citesc cu știre pe știrile protv.ro. În ultima perioadă, cărțile de la anticariat se bucură de o atenție deosebită. Comercianții au început să primească din partea unor clienți din străinătate comenzi neobișnuit de mari. Experții spun că în spate ar fi companiile de inteligență artificială care își antrenează modelele cu texte tipărite. Dacă până acum internetul a fost principala lor sursă de date, atenția se mută acum spre informațiile din cărți. Pentru anticariate poate fi o afacere excelentă, dar autorii și editurile trag un semnal de alarmă. Așa cum spuneam, la un anticariat din Amsterdam, un cumpărător de carte din Canada a trimis de curând un e-mail interesat să achiziționeze numai puțin de 800.000 de titluri în limba olandeză. Aceeași solicitare a fost primită de numeroși alți librari. În schimb, editurile atrag atenția și acuză folosirea ilegală a cărților. Companiile de inteligență artificială plătesc bani buni pe cărți, însă potrivit editorilor, modul în care le folosesc este ilegal. În plus de asta, cele mai mari editori lansează o nouă platformă prin care companiile de inteligență artificială pot verifica dacă un autor permite folosirea textelor sale pentru dezvoltarea AI. 4. Pentru editori și autori, miza este și financiară, vor să fie plătiți dacă se ajunge acolo. În schimb, pentru anticari, marile companii de AI sunt clienți bineveniți. Iată așadar două dimensiuni diferite, două tablouri diferite. Despre chestiunea asta cred că o să mai apucăm să vorbim. Probabil că vor mai apărea astfel de situații. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă mărturisesc că am găsit o știre extrem de interesantă, legată sigur că dat de zona de carte. Ministerul Educației din Brazilia a lansat platforma digitală gratuită Mac Livros, care permite utilizatorilor să citească cărți în format electronic pe baza unui sistem asemănător cu cel al unei biblioteci fizice. Astfel, orice cetățean brazilian poate împrumuta gratuit cărți pentru o perioadă de 14 zile, care poate fi extinsă cu alte 14 zile cu anumită limită cu privire la numărul de cărți ce pot fi împrumutate simultan. Catalogul include peste 8.000 de cărți care provin atât din domeniul public cât și printr-un parteneriat de licențiere încheiat cu filiala din Brazilia startup-ului Bookwire, specializat pe publicarea de cărți în format electronic. Cărțile electronice pot fi citite pe desktop, smartphone și tablete, iar în curând vor fi lansate și aplicații pentru Android și iOS. În prima săptămână de la lansare, platforma a avut 291.000 de utilizatori și 122.000 de împrumuturi active. Mă gândesc de pildă că am putea foarte bine importa un astfel de sistem și în România, deși mărturisesc, mie îmi place foarte mult cartea în format fizic, așa cum citeam cartea în mod tradițional, o fac la fel și astăzi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracostului a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniformă. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli

0: sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum reasumbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Carte digitală sau carte tradițională? Care este preferința pe care voi aveți și cât de des mai intrați astăzi într-o librărie sau într-o bibliotecă pentru a cumpăra o carte sau pentru a împrumuta o carte? Sunt foarte curios care sunt răspunsurile voastre pentru această temă, sau vă duc cei mici de obicei în librării, pentru că așa se întâmplă, înțeleg, e un trend cât se poate de sănătos din punctul ăsta de vedere. Uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că astăzi discutăm despre carte. Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge între 23 și 27 septembrie aici în Cluj-Napoca, la cea de-a 12-a ediție. Și e fără discuție, spun organizatorii, cea mai amplă de până acum, 5 zile de festival, 65 de evenimente, aproape 52 de ore de program, 50 de lansări de carte, peste 70 de cărți prezentate și peste 150 de invitații, autori, moderatori, vorbitori. Se adună în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Li se alătură 66 de standuri expoziționale, cu 20 mai multe decât anul trecut. Tema ediției din acest an este Ne întoarcem la rădăcini, o invitație de a redescoperi ce ne leagă de locurile, poveștile și oamenii care ne-au format într-un moment în care lectura are nevoie mai mult ca oricând de un loc central în viețile noastre. Sunt mai multe evenimente derulate pe parcursul acestor 5 zile pe care le puteți descoperi, sigur că de pe pagina Festivalului Internațional de Carte Transilvania, dar totodată puteți accesa și portalul, platforma impasedecluj.ro și găsiți mai multe date despre acest festival acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică zile ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 16 septembrie. Astfel, în anul 1836, pe 16 septembrie, domnul țării românești Alexandru Ghică instituie ca moneda țării leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. Pe 16 septembrie 1868 se deschide la Sibiu primul Congres Național Bisericesc al Românilor Ortodoxi. Din Transilvania și Ungaria se adoptă statutul organic care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și Ungaria. În 1880, pe 16 septembrie, are loc înființarea Societății Farmaciștilor din România. În 1966, pe 16 septembrie, are loc inaugurarea noii opere Metropolitan din New York. În 1987, pe 16 septembrie, s-a definitivat protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon, prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 9

0: Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: Let me tell you.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online.

0: дизайн. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușești

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Rouge ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CSS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniformă. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai

0: design. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Margina Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018, și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CSS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți, 15 septembrie, un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Sopcă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și

0: Guvernul României a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clase 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri. A

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dorin de Măpnaie de la Corona și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Crezi că le-am ascultat de la mic aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, Stay de la Leoni și Callum Scott și Falling in Love de la Labuș, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifar. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Ensușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Thing. Bine, SF vine cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor. Iată, greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, ne spun cei de la

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Albert ou aux étudiants. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Good enough de la Dodgy și Flawless de la George Michael sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Like no other.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum BNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. We'll be right back.

Let Me Be de la The Second Voice, auzit aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Feel It Still de la Portugal The Man și This Love de la Maroon 5 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Zopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Melody la Sigala. Vine și Robbie Williams cu Something Beautiful pe debut de 17. Ne dăm plic, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoie de a alinea cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative, asta pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor. Și uite cum se actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii de turism.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii. Asta odată cu începerea noului an școlar. De luat aminte, așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune, decorațiuni care

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Like I'd Boy de la Texas și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi sunt că sunt eu alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut le este mai greu, mult mai greu să-și găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile pentru cei cu experiență redusă reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut foarte, foarte mult. Iată așadar, 56% dintre candidații tineri cred că numărul joburilor a scăzut din cauza inteligenței artificiale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Show, s-am ascultat Drad Rasmus pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Save My Love de la Kygo Kelly și Griffin și Raise Refine de la The Cardigans m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norvi Sopko, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținut obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Ager Press. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Grenade de la Bruno Mars. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România a prezentat Comisiei Europene mai multe priorități pentru viitorul buget al Uniunii Europene, printre care continuarea fondului pentru o tranziție justă și după 2027 și mai multă libertate pentru autoritățile locale în folosirea banilor europeni. Actualul fond pentru o tranziție justă acoperă doar perioada 2021-2027. Reprezentanții români au solicitat de asemenea finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate. O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din țara noastră, expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme. Iată așadar, România se pare că cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Cei care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: It's My Life de la Dr. Alban și Miss Jackson de la Outkast sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvență Radio Transilvania. Dormi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de Voin FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: după puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Kingdom of Hearts, am ascultat single nou de la Cameron Whitcomb în playlist Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ în fix de 19, adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până atunci însă, ultimul revers de la Dia și Release Me the Agnes m-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți, 15 septembrie, un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi dintre adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
2: Muzică? Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Ager Press. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mommy, listen, I feel your love for me, baby.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 de ani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracostului a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținut obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Ager Press. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: short. For a second there I thought it'd last forever.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifar. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie Euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Margina Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Yeah,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I'll show you secrets.